Почаше пар хуля биле, прекрити све моје зло, а твоја ће душа подсвиле, по задњи пут опрости то. Толико тога још рећи, желим, а не могу то, ставити терет još veći.

ne može se uhvatiti sejda. Od života što kod Dunave teče, nije je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U 1963. litogremo jutros, ali prvo svega lipo i dobro jutro vam svima. Vodimo vas u roč, na tanko i debelo. Ivan Pauletić Glistun i Pio Pauletić Mejar. Kamo je pošla jele?
2: Kamo je pošla?

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: I 8 sati 15 minuta, sve je jasno, speškarije i mrkata. Javlja se naša brucošica Erika Vitasović. To je sad već drugi put, vatreno krštenje smo prošli prošloga petka. Dakle, imamo profesionalku na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Erika. Kakva je situacija, molim, di si bila prvo?
2: Prvo sam bila u ribarnici. U ribarnici je živo od ranoga jutra, jako puno ljudi. Evo, brzo sve nestaje, ima velike i široke ponude raznovrsnih riba, od romba, kadela, tune, lososa, škrpina, orada.
1: Što je tebi najonako zamirisalo, recimo tako, što bi danas rado na roštilju okrenula ili u nekoj drugoj, nekom drugom jelu, ča ti se zaparalo lipega?
2: Pa, hobotnicu ili čak stipe ili folpe.
1: A da. I pošto su si zapoštala cijenu možda?
2: Nisam.
1: A, je sravni cijene kod je to važno. Nije važno, ne sekiraj se.
2: Ne, za dobru hranu nikad cijene nisu važne.
1: Aha, u redu, Erika. Svaka čast, bravo. A šta ćemo rešim penzićima ipak poručiti? Je li ima srdelice?
2: Ima srdelice, ima zerica, svega ima.
1: Evo, za malo tanje džepove i tamo ima se kako pomoć na ribarnici. Na zeleno je naravno zeleno, sve veselo, još je i hladovito, može se još mrvicu, još koju uricu čovjek i relativno rashlađeno osjećati na zelenoj tržnici. Jesu stigli ponuđači, kakva je situacija gužve, imali već u 8 sati 15 minuta?
2: Nema toliko gužve, još nisu svi stigli na popuniti štandove, međutim i tu je živo, ima jako puno voća, domaće angurije, melona, bresaka, kreke i grojza, a od povrća ima domaćih pomidori od volovskog srca do čerija, znači sve vrste pomidori, cuka, malancana i tako.
1: A znači domaće robe koliko ćeš?
2: Da.
1: Odlično. Evo, Erika, draga, hvala ti najljepša. Si si kupila čaj, rekla mama da doneseš danas kas tržnice doma.
2: Čak niš danas.
1: Onda je iznenadi nečim, ajde.
2: More.
1: A nama dolođi praznih ruku i donesi sebe, ti si nama najveća nagrada. Lipo pozdravljena, vidimo se uskoro, penji se na treći kat, može?
2: Hvala lipa, more.
1: Pozdrav. Bog.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

0: Da, da, do kraja života i Night Express, pjesma s kojom je zapravo otvoren njihov autorski rad, i još je bilo upliva u te vode, za moj dojam, ne da vas kritiziram, nijansu možda premalo, ali vi vjerojatno znate zašto je tome bilo tako i vjerojatno od svega što ste radili nije baš bilo lako naći ni vremena, ni inspiracije, ni, a možda u nekom trenutku niti smisla, čemu to, je li tako? Danas se to pokazuje da ste bili u pravu.
1: Ma, iskreno, mislim da je se radilo samo o vremenu. Mm-hmm. Da smo možda imali više slobodnog vremena, vjerojatno bi se pozabavili više time, ali jednostavno u taj neki raspored, znači dečki u bendu nije da samo sviraju, ima i drugog posla, i teško je to ubaciti nekako unutra.
2: Možda i s druge strane, autorski rad ti otvara neke druge prilike koje ti nisu toliko blizu. Znači, ako pričamo o regiji, da li Istra, da li Kvarner, pa ono, baš zbog tog drugog posla većina nas bio bi problem otići tipa, ne znam, danas u Slavoniju, sutra u Dalmaciju. Radimo i takve stvari sada u ovoj kombinaciji, ali puno rijeđe i tako, nisu toliko česti ti izleti. Da. A recimo autorski rad možda bi otvorio takve gaže i takve putovanja na koje mi nismo bili spremni. Eto.
0: Da.
2: Odsude manjak motivacije možda za autorski rad.
0: Kužim. U ovoj domeni koji radite, mislim da ste dosegli apsolutni pik i da ste ostvarili većinu onoga što svi oni koji kreću, kako ste vikrenuli prije 20 godina, čemu sanjaju, čemu streme, čemu maštaju, tako da ne znam da li možete u ovom kontekstu danas nakon 20 godina rada figurativno reći da imate recept kako. Ili su se neke stvari tako dogodile u hodu i ili možete danas ono, tipa, memoare, da možeš reći, ja mogu otvoriti školu,
1: iskreno,
0: kako to napraviti.
1: Iskreno, u vrijeme kad smo mi krenuli kao bend, mislim da je bilo jako puno duo i trija.
2: Da.
1: Mislim da, ne znam, Mercedes band je postojao kao band, Anelidi normalno, ali Banana band je već bio onda
2: na
1: zalasku ili se raspadao, tako da. Tako da u biti mi smo uletili u neku čudnu rupu u ono vrijeme i mi smo krenuli generalno, ideja benda je bila da se sviraju bajkeri.
0: Da,
1: i stvarno, tako smo krenuli i prvi repertoar je bio tvrd, ono. I onda kako smo mi krenuli svirat po tim rockerskim bircevima i bajkerima, ono što je činjenica je da jedna gaža nosi drugu, ako stojiš u garaži nikad neš dobi gažu, znači moraš izaći van i vjerojatno ti neće biti najbolji, neš biti najbolji, najbolji dan ti neće biti, ali vjerojatno ćeš kroz 30 pjesama dve svira kako treba, neko će to čuti, osjetiti tu neku energiju i zvaćete za neku drugu gažu. I tako je krenulo, jednostavno se zavrtilo nekako čudno, ne znam. Stvarno nam nije bila ideja, on čak što više, mi kad smo krenuli, naš četiri bio je još i Feđa Škoro s nama, gitarista. Znači, Loris, Zlatko i Feđa su bili u Mercedes.
2: Da, mi smo svirali,
1: svaki vikend svirali ono, feštu ili vjenčanje.
2: Ja sam recipe, ispušni ventil.
1: Ispušni ventil, ozbiljno, nije to ništa planirano, sad ćemo mi raditi.
2: Čak ni plan B nije.
1: Aha, ni plan B.
0: Ajmo lupetat ono za bezveze.
2: Svirali smo za gušca.
1: Pa mi smo, ja i Zlatko smo se upoznali tek onda, jer nas je Loris u biti upoznao. Ja i Loris smo se znali jer smo svirali, ono, jer smo i Šijane i tako se skupao. Ali to je krenulo onako, ajmo mi svira neki repertoar, pa ono, šta bude, bude. Pa onda kao izvali su nas ovi iz Labina, bio je tamo neki birc, kao, pa idemo vidjeti šta, ono, znaš. Pa ćete doći još jedan. Pa daćemo, šta sad. I tako je krenulo jednostavno. I onda je u jednom trenutku, ok, Mercedes se kao raspadao. I govori Loris, gle, ono, ili ćemo morat proširiti repertoar, pa ćemo svirat na više mjesta, ili ćemo ostati ovako uski, ali onda znaš kako to ide, ono. Pa dobro, ako smo skinuli rockerski vala, ćemo skinuti ovo drugo, ono, ajmo probat šta, ono. I tako, mi smo govorili prvu svadbu, ono. I ono, i opet, ali mi smo došli tamo sa jako malo tog nekog komercijalnog materijala koje što smo. I na kraju su nas počeli zvati baš zbog toga jer smo imali više rockerskog, no, i tako.
2: Da, prve svadbe koje smo radili su bile tako, sa tim repertoarom.
0: Kaj već, da.
1: A možeš misliti, dođu ti roditelji, nonići, ono, šta je ovo, ko su ovi, znaš, ono, ali fakat je stvarno bilo tako, ono.
0: Bomba, bomba. S obzirom da zaista evo uživam u razgovoru s vama, da nam slučajno ne prođe osnovni i najvažniji razlog zašto ste ovdje, osim činjenice da 20 godina zaista radite i vrijedni ste svake minute našeg etera, jest i činjenica da ćete 20 godina obilježiti sada vrlo skoro na forumu. Kada? Kako?
1: Pa,
0: što očekujemo?
1: Sljedeći tjedan, četvrtak 6. i 8. Evo, pozivamo sve slušatelje Radio Pule da dođu na forum. Normalno, koncert je besplatan. Tako da se svi pozvani, slavimo 20 godina rada. Slavili smo i 10 godina na istom mjestu. Bina će biti drugačija sigurno, i repertoar će biti drugačiji, tako da u tih 20 godina naš bilo je brdo ljudi koji su nas pratili po gažama i oni su sada realno odrasli, više ne idu na naše gaže i sve to skupa, tako da bi bilo lijepo da svi oni koji su dolazili sve te silne godine, barem prvi 10 dođu sada. Koncert će biti u neko normalno vrijeme, bimo rekli od 9 do 11, tako da nije ni kasno.
0: Jeste vi u stanju svirati 9 do 11?
1: E, pa znaš da... Neće. To smo pričali o tome, neće, bit će kulturnih 2 sata.
2: Čekaj, nemoj da su rekli, imamo 2-3 noći prije.
1: Neće. Ali kako se zove, stvarno, ovo je koncert za našu publiku i kažem, mi se vodimo kao pulski bend, doduše nitko živi više, niko iz bendovi ne živi u Puli. Svi su se preselili. Ali vodimo se kao pulski bend i volio bi vidjeti stvarno svu tu publiku koja nas je pratila sve te silne godine i dođite, bit će sigurno zabave, nećemo razočarati, bar se nadam.
0: Ma nećete sigurno. Da. Je li repertoar nekako ad hoc, kako Loris treba cijeti, ili imate neke
1: nešto smo stavili,
0: stupove na koje se morate
1: uloviti? Stavili smo ipak nešto na papir, kako se zove, tako da nije baš da dođemo na binu pa da ne znamo šta će biti sljedeće, znaćemo, ali uvijek postoji plan B.
0: Tako je.
1: A plan B je kad vidiš da...
0: Kao nebrojeno puta.
1: Da, se bilo. Dogodilo. Sad ćemo ići gore, sviramo to, svira se samo urbano, naš.
0: I dobro, šesta pjesma, ništa ovoga je.
1: Ej, imamo plan B, ajde sve nešto. A to je tako.
0: Ajmo malo mi ljubavi i pozitive, jedan kratki predah prije našeg trećeg seta razgovora.

0: Da, evo, ako bi nečime trebalo opisati Night Express i sve ono što oni rade ovih 20 vrlo uspješnih godina, stvarno ljubavi i pozitive je nečega čega nije nedostajalo u njihovom radu i u svem onome što su nudili na pozornici. A evo, rekao bih i riječ dvije o tome što nudite na pozornici od prvog dana, mislim, ja sam zaista bezbroj puta slušao, nisam vas uspio kroz ovih 20 godina, možda vas ono u samom startu i nisam baš puno čuo, možda sam vas tek tane neku drugu, treću, četvrtu sezonu kad se svirali sam vas prvi put došao čuti uživo. Nisam vas ulovio da vam je falilo ni ljubavi ni pozitive, a znam, jer je to ljudski, da vam nije baš svaki put bilo ni do ljubavi ni do pozitive. Gdje i kako povučite tu neku granicu da to još uvijek prema vani, osobito kad svirate ove intenzivne naporne programe po 2, 3, 4 sata u cuku po čemu ste poznati, a to nije ovo dvokorak, to je peglaona po 4-5 sati žestoko. Odakle se to izvlači? Osim iz ljubavi prema tom poslu što radite.
1: Ne znamo drugačije.
0: Ne znaš drugačije.
1: Da. Vjerojatno je to, da.
2: Gle, mislim da su svi osim mene totalno profesionalni i mogu pustiti loš dan iza sebe kad dođu na binu. A na mom licu se to vidi. čak je to onako, Loris, ono... brendiro je to. Tako da od mene ja dođem na smijano i bi rekli on je nešto uzeo. To je nešto čudno, ono. Tako da, kako se zove, ja sam onako. Na svoju bimo rekli, mislim da su me već i prihvatili. Oni odustali više od promjena, ono, takav je kakav je i gotovo, ono. Ali mislim da se na mom licu vidi loš dan. Oni su svaka čast.
0: A možda na licu, da, ali u realizaciji programa ne.
2: A dobro, to je isto moguće, da, ali...
0: Evo, gledao sam vas prošlo ljeto u Fontani. Ste svirali Svetog Bernarda u Fontani.
2: Pa i ti si svirao, čovječe.
0: Ne, to je bilo 3 godine prije.
2: Tako.
0: Pa dobro, nisam toliko...
1: Pa ne sve prođe tako brzo.
0: Bili smo i zajedno, ne?
2: A bili smo jedne godine bili tamo.
0: Ali prošle godine sam baš stajao u publici, bio sam sa suprugom i slušali smo vas, zaista jedan popriličan set. I ja si ne mogu pomoć, kao glazbenik dođem tamo i naravno da trudim se uživati u svemu što se izvodi, ali nekako uvijek si kao ono što bi se rekla, da, glazbena policija. I onako gledam kad ćete nešto fulat. I ne ide. I nema fulavanja.
1: Ma nije to baš tako.
2: A nije baš tako.
0: Pogodaj
2: ti koji imaš upad.
0: Ne, ovo sad nije vis-a-vis da vam ono se, što se kaže, figurativno titra. Jeste mi gosti tu u ovome, nego stvarno jer znam, vidim šta vam Loris vjerojatno suflira u iniru i tako dalje. To je u sekundi, ok, Loris je genije da može tako nevjerojatno pogađati, to je promjene ritmova, gruva i svega, to je sve toko minuciozno, ok, možda naš ono prva dva takta je full, već u trećem taktu je povukao dole ili

0: od 20 sati, veliki objetnički koncert 20 godina Night Expressa. Momci, hvala vam puno, velike
1: hvala
0: čestitke.
1: Hvala tebi.
0: Stvarno, iskreno, jako puno uspjeha vam želim. I nije ono fora, ja sam uvjeren da 20 godina vama ne mine ovako i onako.
2: Hvala.
0: To je to. Idemo vaš poslušati za kraj upgradenu, remiksiranu verziju iz 2026. do kraja života.
2: Za ovu mlađu publiku.
0: Tako je, tako je. Toliko vas očekujemo da ćete i svirati.